lára orúkọ oyè ọba Aládé ilẹ̀ Yorùbá. Onídìímù ti ìlú ìdìímù. Olóhùn ti òmù àrán. Onímọ̀kọ ti ìmọ̀kọ. Olóhùn ti òmùpo. Onídọ̀fà ti ìdọ̀fà. Alára ti ìlára aránmọ. Onídèrè ti ìdèrè. Àkìrun ti ìkìrun. Alákìrè ti ìkìrè. Alápòmù ti àpòmù. Aládó ti adó àwáyè. Ọlọ́fà ti ọ̀fà. Onílogbò ti ìlogbò. Àgùrá ti gbágùrà. Ẹ̀ṣẹ̀un ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ẹ̀yẹ lẹ́ ń gbọ́ ní ilé iṣẹ́ Bond FM 92.9.